Yui, o ka koe tākua, ko ki utini sana ki o yui, naro nei ki rao ngi mata, tiri kāngo yuwi na mi, ko ki uti kara mi, tāna, ato ka sōgun ni o titi kun naktu mi, saka isu mangi mata, tākua, e kaktu iwi mi, abbasi niksa mi, no kakti tōgea ngaktu vini o garoa, e kaktu iwi ko, jona sutu, Ontario kuni, kime kujogea kanil ni ako, e kaktu iwi ngani. Amerika kuto, e kaktu iwi bitjonga, Ange kate kako tāku ringa sana iu yuni round up pekosia ni toko gai juti tamana go no kakti tineanga amisu yuni e kaktu iwi ko jina sutu ni o kaktu ti tākua narone tausuma ningi mata ania mi tamana sakiti kun nama tākua e kaktu iwi mi tui maano yo amisu ni e kaktu iwi ko titoona sutu lugi tākua ro billions ngini tui kino yo yui Sāro kā dakuti, akirīgea kātaka yaktuti. Rasa mito tākua, nūti wadlia mata, sapunne au te sengi. Kāngatak te tau sima yuku, piro aktu mi tāna, nuna rik juangu yu angi yu kā kabinga Moscow. Tākua, isu masaksea yu sima rupu, Ukraine ku, unga situ mi, kākta yu garaani, kāngata suuni, iruanu kāktiti kataro tibdugi, nuna rik juwa, tāna ru Ukrainian Angi yukaanga Volodymyr Okaktuni Nutani Kaakti tikkannan namata Oksuaruruk biyuni Ongasinne kaktuni 1500 kilometers teikani Unatak biyumi Ammaru Oksuaruruk biyuyu Tanna 300 kilometers ni on Ongasinne kaktuni Ukraine Blackberry ku Sakitti rauri vui kauhe sakta vinammini Tamani Sivudlupaa Akgaigu Avittoksima jenginni Kino ya di unna ki yavini Kubbaga ya paaldiq simani waktu ti Aggaa guro uktu mi Taakwa kanata mi uto yui Kagaso ya kuo tini Pidigi khattak tui Ammaru Taakwa Kino jasaangi Ami adi gami ya tito vattu ti Kino ya ngini Narune ya givwe Aggaa guri maa Kino jasaangi ta Kubbaga ya ngani nga Tamanna sivudlami Kino ya di uge ngaktu vini Kubbaga ya ta vini nga 8.5 million ngubu i kino ya. Kubbaga asu mayu i teikanga 1.9 million ngurohtu agani urohtu tamani shena. Tākua go kino jisangi kubbaga al namata 26%. Tamaonga 153 million ngini parutu ni. Tākua company ujui takuso sakititi vui kino jisangi ni akta parungi tamani ni aktu gyo yu 594 million. Amaru 621 million. Kubbaga ak titau kanak sumavui. Montreal mi Victor Captain Marie Philip Poulin. Piratok tauni apu si kumitigu. July nungu kuyoni. Amaru isu magi jauvo. Naru naktu ni kanutigi nukangani amunga. Bivad deyu digi yinni. Udumi naru negi doku. Poulin kiyateyli maldu ni. Amaru tanna Victor Aurati yuyu teikani Daniel Savigo Narunegi dopui Tana go 35 ni agaguri Quebec miuto yu Piratuk toni agami Ani rokti dugu nukinga Amaru kitu waktu ni Irangani tamani Sikumin Sikungani tumi Pulaan Ani renga roksi mabu Sikumiti gu Pinguakti dugi Pinguakti dugi Pinguakti dugi Chachia Tesumani Vibuari uti dugu Milan Cortina Pingua vi chon ne kharok ti dugi Olympics ani de qinni gi duni do March muyumi amaru Pingua ni uyuni kudini pekato gun ne tuni to vani to tagi wa ki ani Dubai United Arab Emirates muyui nunangan ni osor khoti ani simadak po teikanga akuto uyumi Hormuz nutami aqis shursima uyumi akutimi Narunek tau duti takwa sirak juang miu tau yui nunarik juang ita katu jikati ingata pidigit bingani. Iran takwa uruga saa si mavui umiak juang uyuni tasuminga atumne akuti tamanna kanigiyagu imakuti ingata Oman atuk tau duni. Nutang uyumi tamanna akutoyo atuk tau ni amma sirak juang kino eri utingi katupalik si matidugi ammaru
персиниарнаварту тиитааккуа пиюнноотигиоюну иранкунну ангехатигигасуттиллуги таманнаати.